e malutia ia ia, aia. Ona e moni ma te haka maao ni kia. Te leo leo maha moe te nekole mai ai. Te lewa e lote te kupo te atua. Kule mai ki te tatou te afiafi te nei tanga toke lau. Tali tonu ki te tatou leo leo maha moe. Tuku ke te tatou whakatua tua ke. E mausalia ki tatou. E kino e moni mate haka maho ni te awafo te atua. Se mai tohe kupu e lua. I te salamo loa te nei rupu utole mai. E ia ka wea, na ia ka wea au ki te mea, e ia te vaole lei, e ta koto a iau. Le mai e ta vita, ko koe e ta kua tua. Ta ke ta kinga au ki te mea ea. E ia te vaole lafu le mu, te vaole lau lei, kea. Ke maua e iau e te toka fi le mu. Ke maua e iau te toka fi le mu. Tēnei la. Ko maua e iau te fi le mu moni a ia. Ona ko fi le mu toku loto. Ona ko taunga lue ma tau fesoso ani mai ki te iau. Te la ko te toka ai toku loto. Ko he po pole vale toku loto a ia. Ona ko whakatumu mia iau. I te mana o koe ki tau fesoso ani mai ki te au, ma tau ngalue mai ki te au. Tēnei la koe loa e au ki te moni ma te hoka maonia o koe toku watua. Ki tau leo leo, ma tau pui pui malu mai ki te au. Tēnei kua maua e au ia, kua takoto au te au, i te mawhana whana o te file mu o koe. Ona he mawhai, ona ke tukina, pe tuku la fōngia i āu e koe. Mai, e ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tawhele mu. Tuka lau, ko te vai, e laina mea, ko te vai o katusa ki te ngāra paia. Ko te hoka maluwe i o tātou loto. E fesua soani mai ki o tātou loto. E hoka galue mai e ia ki loto o tātou loto. Te mea moni ma te mea tolu. Te kupo te atua te nei ku hoka longo longo ai ki tātou i te afiafi te nei. Ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā pa ia ki te ki tātou. Ka hoi e ki tātou ea, e tuku ki e ki tātou tali tono mori. Mai, e ia takitakina hoki au ki te mea i e te vai e tawhi maalie. Mai, ko te ngā luenga te ngāga paia, e takitakina mo haka tonu tonu mai ia ki tātou, ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni, mate mea tonu. Ko hela e maua, ko te kupua te atua, ko ki nā e iei te mea moni mate mea tonu, ka whai ki tātou ea, e hoka longo ki te mea e kua lea mai ai, te atua te kupi te afiafi tēnei. E kino e moni lava mate whakamaori, ko ia tēnā ea, e hoka malua ia o tātou loto. Ko ia fesoa soani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa e whai ki tātou e he ma whai o nā. Ona tia tina pe tuku la fōgia ia ki tātou e te tātou atua i teimi umalawa i sose mea e whai ki tātou. Ko ki nā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o tea, o tea lofa, o tea tuaki o tātou tangata. E ki roko tea tua e tumu tea lofa, o tea tua hoki ea, e hoka maoni tona lofa ki lunga ke te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea, e hoka lango lango, ma le tātou
kila pea ki ei. O le tātou aka moe moe ki ei. I nā mea umalawa e whai e ki tātou. E veho heo ale mai o ki tea. Tea ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te yoane lawa, i te yoane lawa tēne i se fūru, kā te whai kupulu fūru mai. Kale mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki lato ki tona leo. Ko Jesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, ta ngata toke lau, e hoa ka loho ki te mea ko le mai ai. Te kupa te tua te awhiawhi tēne, ko te mea ko le mai ai te ngana pa ia te awhiawhi tēne, ka haki tātou ka loho ki ai. Ko le tātou manu ia mōni tēnā. Mai Jesu, ko ana mā moe, e hoa ka longo ki e te ia. Taka lau te awhiawhi tēnei. Tātou ka longo ki te mea ko le mai ai te ngāra pa ia ki te ki tātou te awhiawhi tēnei. E kino e, e mōni mate hoa ka maoni. Ko te alofa te nā, o te atua ki te ki tātou. Te ko le mai Jesu, ko ia ko te tātou leo leo mamoe. Te wai aso ki te rei, tātou ka lango lango, tātou ka moe moe ki tātou leo leo mamoe. Ko ia ka takitakinga ia te tātou whainga malang. Ko ia hoki e whesau soani mai ki te ki tātou. Ni aho ki ni mea, whea ngai ma ki tātou te wai aso te rei, tātou ka lango lango, ki te whesau soani mai ia te anganga pa ia ki lunga ki te ki tātou. E whakato toka file mu, kai mahi lawa ia. E takitakinga ia ki tātou ki tea. Ki te mea moni, mate mea tonu. Ka hoa ki tātou ia. E whakalongo mo istaki ki te sifu fonga. O le tātou tua. Kua ho te e tua ia. E tungu te alofa ato na alofa te nei. Ko le mai ai Jesu te awhiawhi tēnei. Ko te hatau tangata toke lau. Ta li tonu ki te leo leo mamoe. E malu ki ai tātou whainga malanga. Te te vai aso. Tātou ka ifo mata talo. E mōni mata waka maoni ki te alofa mata anga lei o koe. Ia. Te sili sili kese o te ngalue mai a koe te rā ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau e soso ali mani te ki mātou ki la wana pē ki mātou te paki mai o te kupu te whakata toka file mua e hoki e koe o mātou loto e a koa koki a e hoki e ki mātou i rua e ki mātou kuta mātou o tua hem whaile e tia kina pe tukula fōngia ki mātou tangata toke lau e koe. Ta talātou mātou loto ka whakakalue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E takitaki ngā e hoki tātou whai ngā malanga. E whakatolu tonu i ai hoki mātou e koe. Whaka koe koe e tu e tumu i te alofo. Whaka tumu mai ki mātou. I te mana ma te file mu moni o koe. I roi ki mātou ko koe hei mu whai ona ke tia kina pe tuku la fōngia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manuia mai ki te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke i loa i ki mātou ko koe ko hei atua e tūmu i te alofa. Ko koe ko hei atua e waka maoni so soali mai ki te ki mātou ke la ngona i ki mātou te paki mai o tea. Ko te file mu moni o koe whakatonu tonu ni ai. Maa ko ako ngi aia ki mātou e koe. Kamanui e koe o mātou tangata toke lau. I loa e ki mātou ko koe hem whaina ke ki kina pe tuku la fōngi o mātou tangata toke lau. E tā se i tū fio te leila lo langi. Ke paki mai te mawhanawhana o koe ma te file mu moni o koe ki lunga ki o mātou. I loa i koto mātou, whakatumu e ki mātou, i te ako konga o, i whakatolu tolu ngi ai hoki te tātou whai ngā mala. Mnui hoki e koe te mātou luku o kotoke lau na ola mai e ki mātou, hei te maha inua te Pasifika.
kaitali tolo mato loto en whenake tia kinga. Tō swani atu ki tiki lātou, nā taki taki hoki, te hoki te poto, te maramlamo o koe, tu sāi ma fōwhongra lei, mō te tia kenga o he manui o te mātou nuku ko toke lau. Katūmu atu ki lātou, te whilemu mūmoni o koe, ka ke mali, ola ki lātou ola, i te whakatua tua mōri mai a te koe raka mōri. Manui hoki e koe, a mātou e tale e si e i tū whi o te leilarolangi. Ia, nā hoi heu hoki ma te lātou ngā luenga te lai whai. Te kupu hoki na wholofola ki lātou i te aheo te lei. Ia, toi haka matala loto mai ki loto, o mātou loto ke la ngona ai ki mātou. I te mōni ma te haka maoni o te alofo. Ia, o koe ki o mātou tangata toke lau. Me nā hoki maua ki mātou te mōni mo tōka mahaoni o koe. Ia te nei wai te mōki. I lahi o nā wha mai, ma pesi mai. Ia me rako mia ki mātou koe ta whaka mālo longa ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mōre mōre. Manuia mai hoki e koe. Nā community lunga tēne whenua ko roho māo mua ki mātou. Mō te ātia kenga. Mai mātou manuia e lunga te newhi nua kua nofo māo māo ki mātou waka mōre mōre. Nga tau tai e koe li tātou whai ngā malanga i tēnei wai aso. Kumi o hoki te ala leo tēnei, lātou porokalami hoki se ngai maki lātou. Nui atu ki tiki lātou ni mea umala waka mōre mōre. Nga tau tai e koe li tātou whai ngā malanga te wai aso tēnei, whakana kua lango pēa, waka mōre mōre pēa. A mātou mea e hoi ki te koe ki lātou ki mātou ki tau fiso aswani mai. Ki lunga ki o mātou tangata toke lawa ka mole mole lawa. Ia, wā koko e lawa, e mau ai ki mātou te while mū, ma te maluia mōni mai a te koe o ka mole mole lawa. I tū mō mai pia te anga lei o koe, ma te alofa o koe, ma futa pia ki mātou ma koe te anga ngapaia. Nei kei pāla o te hoka mwhau, lawa. Amen.

0: lo wanga ngai ia e fa manu watu ile ali o me o mo yo to tonu ya tia ia fa manu ilo suafa pa ia ile nganga fa lo alo te fa ta lo fa twai samo ila fa fonga ta poa ile ne fiafi Rea fiafi o lea sapa ia o lea lii. Aso lua sefulu o setema, lua afe lua sefulu ono. Malo afua ai lao ua maua. Ufa malo le fola umanuia. Fatalo fatu. Ile mamalo le aufainga luenga pa ia lea lii. Pa ia o Samoa ua atoa. Ainga o tupu. Ainga o nofo. Ainga o papa. Ainga tafaifa, ala la tai falu polu o tofinga, lautina lale lei, Samoa ua atoa. Ma lolfo lau manuia, ua mai a manuia sauninga matapo inga, sa alo atu fo iaire nei aso pa ia o le li. Ao lau pol kalame fore nei pia men Samoa, ua toe a mataina lana au au nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. Awa lava le tautua ina o e Samoa. Olo mato au var sunga il fatonu, ya se yuli sa vea le ofo tone pesta, sunga il fafenga inga ya Reverend Kirka Mesa Eli, fetalainga ya au matangi le sa me titilani alo, fetalainga ya toto ol manino a kabeto slatu le au pepe. Ai maise le au au nanga fa au au, al faletua al fafenga inga, le sunga ya eti fui maono makasi. Ai tato a mata ile atua, E ala li sauninga fai ngā lotu e amata aila tātou maafutanga ni afiafi. Masula ina ai le lofa ma le angale lei o le atua. Awa o maeu lava lo na angale lei. Ilo o tau soifua maso mato wola. O le tātou tofi ni afiafi. O le sunga I le faithi au pensione. Ale ka le sia e whaka sa. Le sunga e a Reverend Fuatai Misi Aita. Alo mai Samoa. Ia manuia le uforfola le ali. Ia manuia le ufaafonga.
1: Ua fataro fatu le sui o le ofisa nei. Ia e le mafanofono fofoi. Ia fataro fatu le sua fa manu malolo tanto voli io Jesu Keriso. Malolo soi fumoa. Malolo langi matafi. Ale nei fiafi ia ele umalaba e po mau po mau ale tato unga luenga fai fai pea ale fa fo I leo vi inga ele atua e ei foi lale nei tuaso melea ia alumaya la tato fai ele tapo inga ele atua ale fetala inga ale li amu ia e fat puinga le fide mu awa Ita ua I lata ua ta li I o le atua. Si o tata u tatalo mo le nganga pa ia. Le atua sili sili e se le ta ma o ta ngata soi fua uma. O le na faya le langi ma le rarangi. Ma mea uma lava o yai. Ua ono mea ma tatau vi inga ya vatu I la ufio. Ua pōwho ele nei aso e ta ua o le sā pati pa ia a la ufio. O mapuane fō I e sā ngāru due, o e sā taita ia o tāpua I ngāi maise o le au kerisia no wha atuotua, na tāpua I mo vivi atu I la ufio. Ai le uma pēa le fia vivi, ona o loa lofa wha au au, loa lofa tausi mō I mātou, lea fō I ua mawhai e o na mātou o lia maile nei tūrā. Nea lea ua mātou tue sa au ni ere nei tāpua inga, e wha atele ina e pērevi inga o lau fio. Ai mātou te rangona lava lo mātou lea ato toa, lo mātou whātou vaa mara lea aunga. Lea ua mātou mua I oa tua I lau fio lea matanga o le nei tāpua inga, a fio maia, e ala I lo ua nganga pa ia. Tātou ma lau fio e manu ia I mea mātou te whai, ma wha sili sili na e pērevi inga o lo suafa mamadu. Ole ole ole ngalea mali te talo e ala tu lava le suafo Yesu Keriso ole ali imanu mano. Amene. Ola tato vi, il vi inga ua saunia.

Ole a tātou whaitawina nisi upu mele fiong pa i a le tua. Ole a tātou whaonga aina pere tusi whaitawaso ale whaka sae peo na iai mōle ne iaso. Ole tusi la e whasino iai tātou ole tusi whaitawaso. Mai le whenga inga tuai, ole tusi o teo tere no melo na mta upo e lua se fulu. Tātou te whaitawina, mai le whaipu mua mua e o atu le whaipu se fulu male whaa. Pa fonga ia, I afiong pa ia alo tātou tua. A e aru atu e tau ai se taua ma loufiti. A e ilo atu soro whanua ma kariota ma le nuu e sili on to tele ia te oe. A wane e fefe ia te ila tau. A wā o ia te oe le li ilo wa tua. O le na ave ina e oe ai le nuu ai kupito. A lata lata ono utou tau. Ona fa la tala ta tu le o le fa ita ulanga ma ta uta la tala ile nu e fa pe atu ya te ila to Israel we fa longo mai ia o auto fa la tala ta tu le aso nei e tau le taua mo auto fili a wone fa vai vai auto loto a wato te fefefe a wato te mat tau a wo fo ito te ngatete ya te ila to A wā o lea li ilo au tau watua tau te o maia, na te tau waila au tau taua ma o au tau fili. Na te wha alaina au tau, ia whai atu fōi lea au whai pūle ele nuu. Ia wha pe atu, o aise tangata ua whai aso na whale fō, a e lei wha auru whale ina. I nā luia o ia, i nā fōi atu ilo na whale, ne ioti o ia ele taua, o na wha auru whale ina a e lea e se tasi. O ai fōi se tangata ua whaia se tō vine, a e lei wha ta tanga ina. I nā anuia, i nā fōi atu i rona whale, ne ioti o ia le taua, o na wha ta tanga ina ai lea e se tasi. O ai fōi se tangata ua la whai le whenga inga, ma se whafine e whai mā nā wā, a e lei wha ta sia. I nā anuia, i nā fōi atu i rona whale, ne ioti o ia i le taua, O na whai ei lea o ia mā vā se tasi tangata. Ia toe tau ta lātu fō i lau whai pūle i le nuu, ia lātu wha pe atu. O ai ea se tangata e fefe, ma wha vai vailo na loto. I nā aru ia, ma fō i atu i lona whale. Ne i wha vai vai loto o na uso e pei o lona loto. A uma fō i ona tau ta lātu o le au whai pūle i le nuu. O na tō fia lea i lātou, o li e ave au e taita i le nuu. A e whāla talata i se a ai e taua ai le taua. Ona e wāla au atu lea i ai i a ola le taua. A whai fō i lātou te tali mai i a te oe i nā ola ia. Ma lātou whāwa noa whai toa i a te oe. Ona a vea i lea o ta ngata uma e mau ai ma e au mai taulanga i a te oe. Ma lātou au auna i a te oe. Ai a whai i le ma whai a te lātou o na whai o se le leinga ma oe. Ai a fia tau lava i lātou ma oe. O na e si o si o ina atua i lea. Pe atu ina mai fō e lea li ilo o tua i a te oe. I e fasi o tia tāne uma lava o iai le pelu. Na o fa fine ma tamiti, manu vai whā, ma mea uma lava o iai le ai. O le oloa uma o iai e te vetea mou. E te aifo i mea au fili, ua fōa ina mai e lea li ilo wa tua i a te oe. Ia wha manuia mai lea tua, e tātou whaitau mu wha longolongo i nisio anā fionga. E tū ma watu i a te ia, lono vi inga e wha wavau lava. Amene.

La tatu fala tala tatu le tua ala le tatu te tano. Tatu wifo te tano le tua. Le tua mama nae lo mato wa tua. Le tamao le fawavau, le li'i o le file mu. Ua mapuane le au kerisiano le ne yaso maitapo inga. Awaso vi inga. E le umalava le naunau e fane ne'e ma vivi i atupea a wā o le faiva ma le matafa ioi ua te tau mō le tangataola. Le mea lea le alie faa wa waila mātou faa fitai le nei lava fō i tuaso ono lo wanga le lei. Ua ngoto atu le la sa afia ngai ai le au kerisiano ma osi ngā taulanga wā sau vi inga. Te wia ina ye failea ma vi inga o lau fio. Ina ye tau ai lau o le whamoe moe o se vi inga moe. Ai mātou te fia wha awhitea lau o fio ono o lau wha soa ilo mātou o lai le nei fo i tu aso. Lea fo ua mātou au lia manuia mai le nei e fiafi. E le ono so mātou le lei. E le ono so mātou poto. Po oni mea ua mātou whaia ua afuai. Ai ono le finanga no lofa o la ufio. Fafe taita mā, o lo o manuia, lo o tunu. E le ngata ele nei a tunu o mātou no nofo mā o mauai. Ai fape fo isi o mātou o tunu o Samoa. Tari te onu e ui o no, iaive e singa. E le ngata ele vai ta ngata, le vai nuu, do tonu a inga. Ai maise fo i o whainga mālo. Ai mātou te taritonu, e leo te ai loa lofa, ma loa ngare lei mo i mātou. Mea re mātou te whaafita i eita mā. I lau fō ai, e le ngata lo mātou wola, e sao ngare mūi mea umwa mātou te feo i ai. O lau tau singa mo i mātou, e te leo alo ta mala lafa. Mātou maua pea mea sirima mea mātango fie, a wā lava lo mātou wola. Iaso te tas. Mea ne mātou te whaafita iai. O mātou whaapeane. Nā ese mea o mātou whai ua e angale lei mai ai. A wā atu ufo ilu tātou wāwhia ngaita mai. E te angale lei mai. E mātou wā ai tui. E te fina ngalo ia mātou murimuri atu i ala o le manuia. Ua e whaasino iai mātou. A ese a mea e whaasanga iai la o mātou wā. Mātou te fia fia e wha wo wo maleti a polo mana whainga. Ao ia mea umareli e leo li liu wailo walofa. Lea lava e te tausi. Te tāpena ina mea umalava mo le ola mnuia o lau whanau. Whaafetai, whaafetai tere. Mātou whalongo longo fo ia uafionga. O hala ia o lau fina ngalo. E wha manatu. E wha whangu mai e ia i mātou. Ala e te tau ona mātou uia, mātou te manui ai. Ma watu aire vi inga i ate oe. Mātou te whaafitai deri ie, i au tusi pa ia. O lo mātou o maua ai, upo le ola. Upu e, ki maima, tō ma tau inai lo mātou wola tau ma whaiatu i ate oe. Lea nganga pa ia o la o fio, lo mūsu ia pea ma fesoswani o mātou tangata. Iai teimi mātou te vai vai ai. Iai teimi mātou tue tue lava a pā uatu i le leanga. Ae, o le fesua o soani mo le musu musu mai o le anganga o lau o fio. E lavea i nai i mātou. Tamae, pe tue aofo i le neipo o mātou whaafitai. E le lanu. E le lilo. Ae tau ia ina e sira fia. Le anganga fia whaafitai o lau whanau. Leta mao a inga, le manuia, o mere lei umuaro e faya, whaafetai. Whaafetai tele, lo mātou wola ma lo mātou saonga le mo. Le aia se tasi na te mawhaia, na o lau o fio. Siri siri ia mea umua le ari ie, o le whaola tanga na e saagia mo i mātou. O le mea le te tau lawa o na ngalo pētu ua i o mātou ngutu. A ua o le alofa whaali tino le o lau o fio. Le lawa. Na e fua ina ai lo walo pere. Na e le manu wanu ai lo lo valo. Awe e fua ina mai.
ne ia ola le tangata. Ai panga, mātou te lima whaia. Mātou te lima whaia pe ana oi mātou. Maanga nā ua au maire nganga o lau fio, ne ia mautu i o mātou loto, lo mātou whātua tua, i le soi fuopo ia na ofu ina mai, e ma māma maanga loai. Mātou ea watu ai mātou le maafutanga ma lau fio e whāwawau. Leri ie, whamanga alu mai. Ua e le ma whaio na mātou ura lafi pe alo i lau fio, e tumu i mātou i amio leanga. Tumu i anga sala. Ua whai pea ma mātou māsani le whaato ese. Whaato ese. Whaato ese pea. A e fo i pea i o mātou winga. Pea lea tamai. Wha pale pale mai. Le ai fo i se tasi mātou te suru iei o ana o lau fio. Ai le ai fo i se mea mātou te wha moe moe iei. Ua na o le toto tā ua o kemiso. Mea lea mātou te ole lava. Ile nganga maunalo. Le ari ie, whama ngalo i mato. O i mato ula mo ni tangata, le anga. O se whanau, whaalongu te tā. Alofa mairo mato o tuwae. Ia le a vea mato wa mio. Maala e te toa sahai. A wā le ari ie mato te le mawhaia. Mato te le lava te tali i lau tosa. Ai wha pale pale alofa mai. Fama ngalo i mātou, pe ātusa o lo lava fina ngalo i le toto tā ua o lo walo pelo i Esu kemiso. Le lava na fama ni ina o na wa mātou o la sara. Mātou te tālo mua o fama ni anga. Fama ni ia, ia we kalesia. Fama ni ia, i le fola fola ina o lo fina ngalo, ma lau upu moni. Ia le na o na mātou tau te tala. Ia lena ona mātou fola fola ma alala ngai. Ai e tausolo mua ia e mātou na olai. Te soa soani lo wanganga i e o whaalongolongo. Ia o ngāwhi au tau mumori. E le ngata o le neye fiafi a ale. Ma lama sa iai. Ia mawani a nganga se tele mō lao fio. Whamunuia e lawe karesia. I niusi le nei ma Samoa mātou nu e mamao. Ia le mapu le tau longo longo. Ia le solo muri ngō fie, ia whaia pēr le whiau. Na e te tofi iai, le soi fua ma le ola. Whamanu ia i tai tai, o lau e kalesia. Ia lātou maua. Ia nganga o le whamaoni, e whaia lau whiau. Ia whamanu ia i kalesia, umalava o i Samoa. Awe ese, le fasino sino lima ai ngaru gue ma tu tu fatas ia tasi le loto tasi le au nanga tasi le li u na ola u fi nu ia fo ita ita io fa nga malo e nei malo u ma tu wa u ma wai fa mo nu ia ia ila tu ma na tu pu de ga pe sa mo ma na fa nga malo ta ita ina pe ila tu lo mana Fatupu le loto le nganu nue fatasi, avese le fetu iai, avese le femisai, le taula malama, male tau faa le anga. Fatunguina ilatou le nganga o lau fio, wana paua lea, ma paua lea o le ala ima faiai, o le nganga o lau fio. Faa mole mole lo mātou e tuwae, te soa soani ia ilatou. Ia manuia tangata, lau tele o lea tunu, ona ora lātou teitei. Whapea fōi le neifei ngā māloa ua mātou au mawai. Ia mātou maua pēa, whesoa soani, maua pēa mea alofa mai lau, mai le mālo, ona olo wangalele. Mātou te tuinātu fōi luma lau, fio le nei ala leo whaasara lau, o whai māla leo e mumori atu ai lau fina ngalo ma lau upu le nei e fiafi. Ia e whamanuia i ona tai tai. I lato umwa olo a fia e au auna matau tua le atunu e ala le nei ana leo. Anga le leila o fio. Mawale so i fua malos tunu i le ola. Ai meise o le maa fau fau tonu e whaatino ai so se au unanga. A wale manui o le atunu. Tamae, matau te tui natu le so i fua olo mu. Olo e kare sia, malou atunu nei.
ye leo leo ina. O a mea o tutupu le lorolangi e ono a afiai. Angare leila o fiu ma pui pui malu I mātou. O a foi, I whālawe lawe whāle nā tūra o fōfō mai, I si o mātou o tunune. Angare leila o fiu whāsao ma le mō I mātou. E le ngālo la mātou te tālo I lātou o lo fia maua lau fesu o swani. A inga, whale mai, o fea lava, o e olo maua I mai tū ngā le ola nei. La o fio mātou te surufa I atu I ai. O la o fio le fō mai o fō mai. Tā pēnā la o fio ala e o mai ai lau wha o le tanga ma lau wha mā rolonga. Wha mā whana whana fō I e ua wha no noa o na o mā whutanga mō tu sia. I angane leila o fio, e tū pulanga, I pui pui mai ma, tai tai mai I lātou, mai ala o le mālaia. Wha apupula ia I lātou ala o umanuia, ta pena ina ni luma na imanuia mō I lātou. A tū sāi o lo fina ngalo, wha o ngā ina o lātou wola mō oe, ai a le mai maua I le lorolangi mōna tū ina nau. O mātou te tālo ia re nei tu asu. A tasi hei ma mō mō ngā lilo le tangata lawaia, mō mori atu I luma o lau o fio e whaia I ei lau pule, ai le ona o mātou whatau ana wina. A le manuia, le file mu le lofa si si le ese ma le lofa fai fai peo la o fio I le male ma futanga mo oe le atu o le tama le alo mo le anganga pa ia I atu mo mai lea mo I mātou nei ma lunga o lau whanau le lorolangi atoa nei o le whawavau la va Amen.

Le no fa li io lo lo fa tu noa. Ina ia e lo fa ina e ma e so soani. Mo ilato uma lava i mea e te tawai. Mo le manuia o le afale ma le afale tamae. Ma tu talo fa mo le mo le mo nei a inga uma lava. Fa fitai ilo walo fa ma lo wanga le mo lo tau singa mo ilato. Ai ma tu te vala au so soani atu. Nga luenga e fienga iai ma ilato. Mi o lato tufinga i tonu e kalesia whaamanuia ngā luenga, whaamanuia i o lato whanau ia o onga. O mea o malawa tamā, o la mātou wāla auma te tālo le nei tūpū. E te sila fia a inga uma, e te alofa fo i ate i lato uma. Mai se fo i le tamā ia lau le mātou te tālo, pi o na ea o o mai, ia mātou te tālo moisi. Wa ea oa o mai fo ia te i mātou, ia mātou wālo lo fātu, i so se tangata. O le ala lea mātou te oa tuai, ma le whaftai tele lava. Mātou te tuinātu nei a inga uma lava tamā, wha mole mole i e tausi, ia e wha mālo lo, so soani, tai tai, ia iai lo file mūmo i lātou uma lava. Ai meise o le tamā ia lauli. O a fo ini o lātou wha tamala mani se se, ia ta mā mātou te tū fo le vā lea. Whāmole mole i sau sawina i lātou lou tōtu tāua. E mamā mamā ngaloai. O tālo le malfafta i tele le swafa manu malo o Isu Kiriso. Amene. Ma amene. Fafta i lau sunga le fafia ngai ngā.

0: Awa o oe, e malo si ai le ua vai vai, e malo si ai le umativa ilo na pōpunga, o le malu ile fa, o le paolo ile vevela, a fiong pa ia, ma ile a fiong pa ia le atua, le tusio isaia o lona mata upu, e lua sumalilima. Faftai lau sunga le fafia ngainga?
1: Fau autina.
0: Ia, faftai, o nei taimi, tatou faftai ile atua, pe lava no josi le fia, e a fia lava le mamalu o le atua, ma tatou fo iatu e faftai ilo nanga lili, mfaina faangaloina. Le tau singa ale tamai le langi mo oe mao, pe lava o na oa batu vai sa te itasi, ma le nā vai sa le sa, te o mai fo ili nei tupo, na ia ili ali, na ia ta itai, ilo tātou ulufafo ma le ulufale, tofu i tātou matotuangia o vala awina, fe au mga luenga, e ese le lele yo le li, tono tātou e kālesia, fua fuanga uma, fa ilunga ina asa soifua, o nisi, fia fia fo ia uia fa pena fo isi o uainga, o mea ia utelangona, ele e tutusa vai e sa uma, ese ese me tupo, ele e taun tātou faftai, awa awa lava, ne i fa ititia le faftai, tātou tui fo i lava, e momoli le faftai ili atua, puno wane, o lau e kale isia, nisi na fai malanga atu, nisi fai malanga mai, le alofa leo le atua taita i malanga. Le tatu teo atua ilumo le li imo moli le faftai. E ese le le leo le li. E tatu te tau tala so ile upu le ila fiongpa ia le atua. Lo wanga ngai e fa manu atu ya iova. Mea umai tonu ya tau. Tatu fa pefo e vi e tue ile li. Wai le le lava o ye fa vaulo na alofa. Iwe. Awa tātou te fiu e tau tālai. Inei upu, tau tāla pe iai. Awa e matua moni ma wha maoni. Mai, au lea lofo lea li e mai le vavau lawa lea o o le wha vavau. Ie māti tau ia te ia. O upu umanai tono lea fiong pa ia lea tua. Tātou te whaftai ia ilo nanga lelei. Puno mai, puno wane whaftai le wha malo longa. A lea tua o nisi na ngase ngase tono fale mai. O te ama i tua. Pisa fata o tulia fo i tonu mota malao, fa malo uloa ele atua. Ia, o le uloa tāua pila vana o avatu, le uloa tāua fo ina ele atua i tonu, o tau ainga mo tātou ainga. Mai tātou faftai ili ali. Lo mātou tamai o le langi. O lo walofa, o lo walofa o sili lavalea. Mai le taele o mātou loto, tu fatasi, le nganga le fia fia ma le faftai ma mātou watu le nei tupo. Mo moli te le atu le faftai o na olo walofa ma lo wanga le le. I ese ese au faa manuanga i lea tangata ma lea tangata. O lea ainga ma le e ainga, o lea e kālesia ma le e kālesia. O lea nuu ma lea nuu, faftai tele la vatama. Au mātou taito tasi mātou ma faufau ilo walofa le atua. Faftai tele lawa. Faftai fo ya wā oe o le tamā. E te tu wāwa noa ya te i mātou. E ui lawa na mātou fata mālai nisi o taimi le atua. Ai te alofa pea lawa pea mo i mātou. Faftai tele lawa. O le tele o whaamanuanga ese ese mo i mātou tamā. Ia vi ia lawa oe. Faftai tele lawa. Faftai ei teimi sa mātou loto vai vai oina e wha loto tele mai. Ei teimi sa pupole vale ai o mātou loto a oina e musu ia. Faafetai a nganga pa ia. Faafetai o le fesoa soani sili. Wale mea moni ei teimi e lu ita wa i mātou. Ai faafetai a wā o e lawa e te fafangu mai. Ma e wha manatu mai e fesoa soani mai. I teimi e te tawai. Faafetai tele lawa. Faftai Yesu Kiriso ilo walofa ya te imatou. Faftai tele lava. A otpuna no watu le matou maftanga te talo. Ile tangata lava ia. Ma ta umamamoli atu le faftai. Tamae, o le te talo le nei tupo le li. Ele lanu lo walofa. O le mea moni lea. Matou te faftai lea tua wae. e te whapale pale i o mātou tangata i le tele o taimi. Whawhetai, e te maile mā whauwhau tonu i a te i mātou, whawhetai ta mā. Whawhetai lo fsoswani mai le tele o taimi. O whamanatu le le i o mātou loto ta mā. Whawhetai lo whamalosi mai i a te i mātou. Whawhetai tele lava. Pe mātou te langona le fia fia ma le whawhetai. Awa o oe lava pe una ea o mai mātou te o le atu. E te tali mai, whawhetai ta mai lo wanga lele. Whamanianga umalama, tonu ainga e ka le si o falefai ngā luenga. O mea umalama ta mā. Leli e te sila fia o mātou loto. Mafutanga mātango fia tonu le vāo mātua ma whānau. O whānau o whānau o palea lii. O le tofi mai a te oe le atua whawhetai tēle lava. Ia vi ia lava oe tamā whawhetai, whawhetai, sīri na mātou whawhetai. Loua lofa Jesu Kariso na e maliu, toi tū manu mā lō, le sātaulo, ono i mātou le whānau. Whawhetai tēle lava le tēle o le alofa le atua tūltas pa ia mo i mātou. Whawhetai, whawhetai, whawhetai tēle lava. O le tatalo le atu inatu, mai le ta ele o mātou loto. Whaamu le mō le talia mai la mātou whaafetai. Le swafo Jesu Kiriso. Amene ma amene. Ia, be stava ala au alea ila whaalo lua.
1: Elu isi wala au te minitina.
0: Ia, whaafetai atu no langona la fo ipio intu inatu. Ia, tatou o atu ilumo le atua. Tu ina atu o fe au ma ngā luenga pe lava nou tau si la fia. Ngā luenga lo fe ngayai ma ila tau o ngā lulua ili nei tu pō. Mana tua, ngā luenga, ngā lulua i tonu o fale mai. Me moni lava ili mā lolo. Au o tau si la fia fo ili teleo nei taimi wa e wha fong fo ili teleo taimi. Wa yei nisi wa atu ia wale lava. Au fai ngā luenga tātou talu ia lo fale atua msosoni atu. I tonu nei no fuanga, ia uei ni whalavelawe fo o te tupu tonu o fale mai. Ai au tātou te loto vai vai ai, tātou talu pia ma whaafetai i le atua. Ma tu inatu e ngā lulue tāwale, tāwale le fale mai. Tāwale fo e tīnei pū pe lavo na avatu, malu le malo. Leo leo o lo whapena na whatino ino tiute. Tonu ofisa, o le tali atu le vala au. E le fai ngō fia, e le tau whamitalatalaina. O lava lo tau si la fia, ma le iloa i meo ngā luenga, pe o nei ei i ar malu al malo, tūlanga uma. Ngā luenga le eise ngā luenga i whatau wa apela wana o whamanatu. I tei mi uma whapene i lo tau pa ia, ma le mamalu tātou maftang tatara. E le eise ngā luenga i whatau wa. Tātou talu i whaamanuia lea tu i ele poto ma lea tamai i ngā luenga umalawa. I wha au penga ina, wha alotu tele ina tangata i soo se ngā luenga. Tātou talu ma manatua. Ele ina o tātou New Zealand nei manatua. Ngā luenga lo fenga iei, lungo o vaalele, se o wai o vaalele. Ele ngata, e o atu i New Zealand, a le lalolangi atoa, fe mala ngā inga, tātou te talu. O ngā luenga lelei uma, o lo whapena, o na whatino inai se mala ngā inga. A ia iai lea lofa o lea tu, o le poto ma lea tamai, e tau nu uai fai ngā malanga. Tātou talo, ele fai ngō fie, tāmu le mōle lava, o malanga i lungo va, o va a whangota, ia o meli te tele fio iai tangata, tātou te talo i saonga le mū, fai ngā malanga umalawa o ai tū ai ngā ba, e te mana tua tū atu i lau te talo. Pe malanga inga fo ilungo le lau ele ele lea tua, o ta avale, basi anu fuafi, avatu i le li, tu o tele e ngā lulue i taimi nei, i le pō e sewa ilungo le awale tele. Ta avale la upasese, a fai u e whafunga mai o se av tāwale. Wā e tele lava o taimi e fo i tātou av tāwale Samoa. Nofunofolo fo i tulou mā lolo i tono tāwale. Ima mā futa mai le tātou mā futang te talo. Pā manuia lava le atua i a te oe. a fai fui wa e vai vai ia o le fautuanga ma le faa lolo tele ma lo lo ma ufui se faa sili ngā malo si mai le atua tu e fui mai ei le ngā luenga ai a fai o le lei mea uma i faa manuia le atua ila u ngā luenga le avita vale faa fitai tele so se ngā luenga a fai o oe te ngā lue e tusoina mai tono e fale mai faa fitai ngā luenga lei uma lava ele ai le ai se ngā luenga e whātauwa. E ngā lo ia te hau nisi o ngā luenga. Ai o te tu atu ia te oele nā, le au taua ke riso le maftang te talo. Whai loa i lumo le atua te talo. Ina ia leo leo le atua i se au ma ngā luenga. E tau ti la fia o le mea moni lava. Whai mai e iai ia leo leo o le atua o ia leo leo le tātou ulu fafo ma le ulu fale. Whai mai e uu tātou lo na ao tau ma tau ma tai tai tātou so o se ngā luenga. Pa alango lango i le alofa o le atua e maua le poto ma le tamai, pa uta uta le lei e wha tino aila o ngā luenga, aua le loto wha vai vai, a e loto tele e ma fai mea uma i le ali. E wha pēnā na wha fonga mai le atua, wha mai na whiong pa ia le atua le mua mua yone, nore ma tā upo lima wha i wisuma le wha. Pe a whai tātou te o le atuai i se mea, e tūsa malona fina ngalo, e whaafufonga mai o ia, ia te i tātou. Ma whai mea uma i le ali. Whaafutai tele lava, me au tau ke wisa puna wane, tātou te tālo ma tu ina atu so se ngaluenga, i le nei tū pō i lumo le atua. Ma whaafutai o na ngaluenga, wa mai e lea tua tātou te ngā lulu e ai. O fea lava, o loo iai lea lofa o lea tua, malana taita inga. Na mātou tamai o le langi, o oe o le tamai te fina ngalo ina ia awane o mātou whapai e, a ia ngā lulu e, o loo a o mai tonu ila ua fionga pa ia. Wa tau fufo le tangata malana tāleni, wa e fua ina e fao ngā ina. O le poto ma le atamai, wa e fua ina i ate i mātou umalawa. Tamai e te tālo i so se ngā luenga. Le atuai o te eilo wa lofa ma lau te ita inga. Fe māla ngā inga i lungo le ea i vaa lele. Lungo le samilo loto i vaa e feo a iai o ta vale. O no fua afi, o e feo a i lungo wila o e sāva vali le atua. Fa amole mole tamā i ata itai. Le mana alofa o la o fio i se au mga luenga o fio wa iei tangata. Fa amole mole ta ma. Fe so soani, ele i se nga luenga e fata wa. E o nga nga luenga o ma te utalo mo o nga lulue i tonu o le fale ma i ta ma. O i o nga lulue o li i mata ma i ta i fo mai. O i la tau umalava e nga lulue i tonu o le poto o le fa ata. Fale su e toto, so se nga luenga. Ue fetoso a ina mai lea potu, lea potu. Ue o loo faya mea tau mafa. E lea isa ngā luenga e fata waa lea tu. E mātou te avatu ya te oe. So soani i yei le poto ma lea tamai. O le faa utauta ma le iloa e ma fayai. O na faa tino ina ngā luenga le lei uma. Ia manuia ngā luenga uma. Tama e ngā luenga peo na e si la fia. E oso faa ia ai le ti apolo mana au. Le atuai ngā luenga nai leo leo. O le tīnei mū ta avale le fale mai le atua. Fuso soani le atua. Fuso soani atu ia maua le loto te tele. Iai le poto ma le atamai e whaatino i nai o ngā luenga umalawa. Ina ia amataina le manuia i loa lofa fai wina ngā luenga le lei uma. I loa fi le mū. Mātou tālo mui o whaata otolia i te tonu o fale mai. Fa o ngā ina e o yele poto wa e avea. Ia te ilato o vai la au mfua la au. Ai o oele atua o lou mana. Fa o la ina ai mafisoswani tong fitinga. Feta la iai tulai ave lou muenga ma lo lo. Sau sawina ilato uma ile nei tu po a fata otoli e tono mota ngas ngas. Le atua i yei lou file mu. Mawa ilato le loto tele. Tālo fo i moe o tono no fuanga o tangata mātutua. Iyo o ngāse ngāse i tono o maota malawa. Le tua e mātou te si i mai. Ia ila ufa malo longa ya te ila tau umalawa. faamole mole lava tama faafitai ma tu talo mo fe au manga luenga le tua pi lava na mato o vatu o oe manuiai nga luenga o le pocho ma le atamai o au ia iova o au o e tuf tuf siai le tangata malona bala uina malana taleni le tua e faafitai tele la mato talo foi nisi o nga luenga e usufa ia le fili ma le ti apolo le mato talo e fato ila loina le ti apolo mana au tau mwhai e whaalea ngaina o nisi o ngā luenga ma tau fiai nisi o ngā luenga lea tua whaamule moli e e fsoso ni atu ia manuia ngā luenga umai lo walofa ma lo file muta ma whaafitai tele lava wala mātou vāla au lea lea tua e mawhaia mea umalawa o ngā lulue lungo le awala tele pio na mātou wai o le tele o nisi o pō ngā lulue nisi o tangata mo le whaalele ina o awala ia le atua ia maua i lātou le toʻafi le mū ma le a tamai ma iā te oe so o se galuega tamā o matou uʻa vatu galuega uma iā te oe e mafai mea uma oe foʻogalulua i totonu o ofisa pei ona iai lenei taimi ia ia galulua i luga o le auala ma faati aiai foʻi e galulua i totonu o ofisa o loo galulue ai femālagaiga ofisa o leoleo o loo galulue i ofisa uma lenei tupu o fale mai tamā o nei galuega uma pe ona matou uʻa vatu e tāua galuega uma i lou alofa i lou alofa tamā faamolemole o nisi uu manava mai ia maua i latou se faiga malōloga filemu maua se faasiliga malosi ma iā te oe ae faafitai le poto ma le ata mai faapena ona e foaʻina iā teʻi matou uma lava ma i latou e faaogāina ai lo latou ola e galulue i so o se galuega ua e tuuina mo ou tagata faafitai tele lava tamā ia manuia galuega uma ona o lou alofa matou te tutū ma le faafitai ma le talitonu e mafai mea uma lava iā te oe o oe e teiai mo tagata uma lava i so o se feʻau o so o se galuega faafitai i le suafa o iesu amene ma amene e peisi tavalaau pele ai a lea o la faauau pea
1: faauau tina
0: ia viia le atua faafitai pei lava ona ua atu faafitai tele lava i outou tatalo talosaga faafitai iā te outou uma lava nei taimi pei lava ona outou silafia tatou tatalo mo galuega a le atua i fatafai taulaga e fia tatou talitonu foʻi o lenā e te faafofoga mai i le siʻufoga o le susuga le faafeagaiga le house of prayer ia lausuga le faafeagaiga pei se manaʻoga faapitoa mo le galuega
1: faafitai lava ia manaʻomia le tatalo pea mo galuega foʻi faafitai foʻi lau tau kiriso mo talosaga loo ia lava le agalelei o le atua
0: faafitaitelelava
1: faamanuia foʻi le alii
0: tai lava ia o lenā ua e faafoga outou talosaga pei foʻi ona ouʻa vatu faafitai i lautou tatalo o loo manuia ai foʻi aʻu ma le tamā o le āiga ma le fānau ma faafetai tele lava faafitai moli tele atu lau faafitai auā e lē gata i totonu e sea matou lava foʻi e kalesia i galuega ae o loo faaogāina foʻi o matou pastors palaʻauina ma isi e kalesia e o atu e lauga ai matou te faafitai ai foʻi o lenei aso ia sa faapena foʻi na valaʻauina stasi o matou pasas mo suga le faifeʻau e lauga i stasi o ekalesi o faamanuiaga iā le atua lē momoli atuai ma le taʻele o loo lotu fai ai aʻu masui o le tamā e moli atuai le mafaafitai ona outou tatalo mo i māʻua ia e maise le ekalesia ma i latou uma faafitai tele lava e lē gata i le tino i le itū faaleagaga ae o le malosi le tino maua le malosi le tino e faatino ai pea feʻau ma galuega le atua pe ona iai o le mea moni lea mo i māʻua lava ia ma te faafitai i le atua faafitai i outou tatalo o tele tausaga e ma te faafitai ona ekalesia o loo iai le matou ekalesia i lalo lea o le faamalu e kalesia fa fotonga ke usiano New Zealand Nepal Congregation Union of New Zealand e ma faila vana mato unga alue pe no to silafia ia oa uia ua ova le valu sful tau sanga o lela valu tolu nei a o lea ma faila na tau tua pe i lea tua malana ngā luenga o le mele ma te faafitai iai ma ua e vi iai lea tua ona o le fao ngā ina pe faafitai tele i au tau te talo o te taulawaya wa o le mea moni o lo faafonga le atua o au tau te talo o lo manui ai fo i mātou ma mātou ngā luenga faafitai lau te talo tātou maafitang talo puna wane faafitai i le atua te talo mo lau au au nā le atua i te tonu o le e kālesia faamole mole lava sunga i faafia ngainga taulangi faapena sunga i toe ina Oe fo o malolo mai pensione. Ai te o tele lava e o lo langolango sua i te tonu e kalesia. Talo mo sunga i lisea. Tausi matanga luenga o fai launga. Tonu e kalesia o a oao. Fionga ti a kono. Po tu to o ngā luenga. A talo mo fai a o ngā sasa. Tai tai o au talavou. O tai tai o. O le au fai pese o e taina la au. O telo nisu e kalesia le praise and worship team. Ia, fao ngā ina o, musika vi ia ai le atua. Mai le fiongpa ia le atua tale nā peli. Vi ia le li, nei mea umatātou te faafitai ai. Mai le taele o lo te moli atua le faafitai au tau te talo. Faa manuia ina ai, ngā lue ngā le atua. Ai faa mole mole talo malo. Mo le ngata mo le au au nale au le e kalesia le tino kiriso tu tonu le au lotu atoa talo i manuia o au tau fuafuanga o te sila fieta o te fafoma le tinale ia atonina e te talo aia mo fuafuanga tu ina maila na e kalesia o fuafuanga mo le e kalesia o langona le ia te itatou uma te talo mo lau e kalesia tatou talo fo ili fapito Na alau lava e kalesia le ai. O le langona pe o ne tau longolongo pe o le fina ngalo le atua. Tātou te alo lo fātu. Ta talo mo e kalesia uma. A talo mo e o atawina e tala i le tala lei. Kolisi fafaife au. Po New Zealand nei, po Samoa, tonu i Mālua. Kolisi fafaife au i Mālua. Piula fo, yo fea lava. So se e kalesia ke usan o e oa o ta wina ai e avea ma ave se awo le tala le lei. Tātou te talo i manuia. O le teime o tātou te talo faptoa mo le ngā lue ngā le atua. Ia alu pea e tala le lei. Alu le tala le lei. Avea i tātou o moli e sulu atu. Ia avea o le nanamu le lei failoa atu. Ta talo faamule mole lava. Tātou fina finau le te talo, ma te talo i lea uno e mawhai mea uma i lea tua. Tau tala tala ai pea i lea upu. O le mea moni lava i e tātou faa mahalo losi. Tala ino le tala le tofu ai tātou. O oe le tangata le au fai pese, o lo wala au wina le nā. Ioi, oe le fai aonga le aongas, o le nā e te fai ele ngā lue ngā lea tua. Ioi, e tāua. E tā ua tai tai, pe ona iei fai se au mai lātou uma, au ona, ae o tātou uma lava, o e tā lai le tala le lei. Alo o iei o tau wala awina mo tātou wala awina, e te tonu o tātou e kālesia, ma le tāla ina o le finangalopa ia o le atua. Ta mā mātou te whaafitai le nei taimi tā ua, A mātou whaalo tata atu, ma le whaalo alo lava i ate oe. O oe o le atua pa ia le toutas pa ia. O oe o le ao le e kalesia. O le a mātou te otuai ma le whaafitai i le neitaimi. Mātou talo whaafitai ta mā. I te tono le ngāluenga pa ia la o fio i tono whatawhai tālanga i fio e kalesia ke usiano. I lea tō vine, ma lea tō vine. O lea whatawhai tāulanga, ma lea whatawhai tāulanga. Ue, o talitonu mwha atua tua i ate oe lea tua tūlutas pa ia. Ue, o talia Jesu Kariso e vea i la tō via Jesu Kristo mo lato wali ima faula fafitai tama o mato watu le nei tupo mato te vala au le atua faamo le mole lava le tama o le atua e manuia ai e kalesia umalava faamanuia e kalesia i o na tai tai wa e filifili o lo fina ngalo lea wa iai au au auna e avea ma leo leo mamoe e tutono o lea lafu mamoe ma lea lafu mamoe faafitai tama o le tali faa upenga ina ele mana o lo wanganga pa ia mfai ina langwa ina le upu ta lai lo fina ngalo ya vio taitai le lei tonu o lea fatafai taulanga ma lea fatafai taulanga ya fai ele ngalo wenga ilo fina ngalo aile o le poto o le tangata faafitai le atua ya maua le nofo le lei tonu e ka le sia le atua o ngalo wenga umupe na matou tau tau au talavo le ao ngā sā au fai pese na maafitangata maa maafitanga atina o tiute uma e atila e atina e aile tino keriso soose fatafai taulanga soose e kalesia tamae o oe ole atua e te fina ngalo ia manuia la mato ula faafitai tama mato teo atu pe faa moe moe ngalo e nga uma i te tonu e kalesia ile mana alofa o la ufi o ngangapa ia e faa manuia ina ai e musu ia ai e taita iai, ye faa lango lango, ya te oele ya tuwa tautas pa iya manu iai, faa fetai tele lava le faa nga aina, olo mato uola e au au na mo oe. Piso soani ye oa otawina, ta lai le talalelei se taimi o mua mua, ya maua le poto male ata maima ya te oe, ili anganga e faa pena, ona tapena inai le soifu au au na mo oe, ta maa faa fetai tele lava, moli atu le faafitai, lo ulo faafitai, lo faamanuianga ili sunga le faife au le house of prayer ma le faletua, faafitai ilo ualo faapiona ta ua lo wanga le lei, wanga aluenga le lei unga tapina ina iti tono le neitua le tō vine le atua. Ia maua pia lau au ona le soifo manuia le tino, lo to maa faufau sili le anganga, e ta ita iina aile lafu maamue ile manuia ilo fina ngalo pa ia. Tamae mātou tālo le tamae, faafitai tele lava, leo fuina atu o mātou e kālesia, ma le ngā luenga ia te oe tamā, faafitai tele lava, mātou tali tonu oe manuiai, manuiai ngā luenga tonu so se fatafai taulanga, o Jesu Kristo le ao le e kālesia, e manuiai, faafitai tele lava, o lo file mu, mātou te faamoe moe ia e manuia, ai mea uma e fai e te tonu o lau ngā luenga e soose e kāle sia kerisiano le atuai ia faa mua mua oe a wao oe o le ulu o le e kāle sia mātou te faafitai ai ia vi ia lava oe amene ma amene a fiongpa ia le atua ma le tusi yoane lor mta upo tolu fai busumul fitu fapia a wale au ina mai ele atua lo natali i le lulangi na ia faa sala i le lulangi a ia faa ola ina le lulangi a te ia a wale faa ola ina i lato uma ue vala au ele suafa o le atali faa tai nei taimi tulou lava sue o tatou faa malama lau sunga faa fianga inga ne iai lava se mea e te fina ngalo iai, a le ai o le a tatu fasa ngatu mo le tatu tau sanga.
1: Hau au pētina, faftai lau.
0: Faftai, ia, pe lava ona e si la fia ma uiloa, tatu tau sanga lima fai lava ona tuwina, tatu tuatu ilu mo le atua le faftai, mo lo tau mafuta mai, e a vea pia o le au tau o kiriso, tatu te talo i faftai tele, ke ise mea olo e silafia ave ile atua ele nei taimi e ole atua e fafangu ilo fina ngalo malo ufo iloto i mea tatou te o atua i ona luma i tatou tāra sanga molia o taimi fapene e su e lava lo famalama fapene aina fo i atia manatua e pia lo tatou watun upele ila tatou titalo faafetaia i le atua i lona alofa ma lona agalelei i le faaitiitia a tatou faafetai pe lava ona avatu o taimi uma lava tatou te mafaufau i te vaavaai i le lalolagi me o tutupu ai ia ae te vaai siaua tunuu se motu itiiti lava o i Samoa o loo iai pea le alofa ma le agalelei o le atua i oe pei lava o atunuu uma motu uma i lē atoatoa mea uma waa le lalolagi o loo iai ae o le alofa o le atua o loo maualuga pea lea lea tatou te faafetai ai ia viia lava le alii o mai tatou avatu luma o le atua le faafetai ona o lona agalelei lava ona fofogaina i taimi uma faapeni e pule lava oe o lenā e tasilafia o mea tatalo ai tuuina i le atua i lou finagalo mo tatou loto o a mea tatalo ai avatu i le alii lenei taimi ae mo i tatou lavaia lenei tupō pe lava ona fafagu pea faafetai i le atua i ona matagofie ma na faamanuiaga ma lona alofa ma lona agalelei ia manatua ai pea le tatou faiga mālō nuu mālalafaga le talalelei ma tulaga uma lava tatou avatu foʻi i le atua pe lava ona silafia tagata nuu Samoa o loo salalau le lalolagi atoa tele manuia o le atua o loo iai mo i latou tele foʻi ua atinā e kalesia keusiano tatou lava gagana ia tunuu e mamao tatou te faafetai ai o le alofa lea o le atua lea umai e tatou tatalo ma faafetai ua mai foʻi sio tatou ua tunuu nei o niusila tatou te lagona ai le fiafia ma le faafetai ae umaia puno wane avatu i le atua le faafetai tatou fiafia auā o ia lava o le atua e alofa mai pea o ia mai le afioga paia ia ila e faamanatu mai pea iā teʻi tatou e alofa fua mai ma alofa mutuvale mai le alii e latalata mai le alii iā i latou uma o e valaau iā te ia ma le faamaoni lo matou tamā e o le lagi matou te faafetai tele lava matou o atu foʻi lenei tupō e lē fou lau faafofoga lo matou valaau pea iā te oe i taimi faapenei i vaiasasā taʻitasi o se mea matou te fiafia ai o se mea matou te lagona ai le faamaoni o lauafio auā o loo e tapenaina i taimi uma faapenei vaiasasā taʻitasi auala i lou alofa i totonu o lenei alaleo le taimi tāua matou te omai faatasi ai e susuʻe o matou faamalama ma matou vaavaai atu ma le alofa ma le faafetai iā te oe iova o au le tamā le atua agalelei auā ana le seanoa oe poopenei e lē o maua lo matou atunuu o Samoa le manuia o loo iai nei faafetai tele tamā i lou agalelei i lau tausiga o lau fesoasoani o lau taʻitaʻiga faafetai tele lava auā pei lava ona matou iloa matou te faavaai i le lalolagi ma mea o tutupu ai o atunuu o taua ma fevaevaeaʻiga o mala faanatura o mea o loo tutupu feoti o afe ma afe o tagata ae a matou vaavaai atu sio matou atunuu o se motu itiiti le pasifika ona matou faapeane lea e moni lava e lelei oe le atua e le tau ona matou vivii ma faafetai auā e lelei oe le alii e faavavau lava lou alofa o loo maualuga pea lou agalelei i lo matou atunuu pele o sa matamae e lē lava upu e mafai ona faamatalaina lo matou fiafia ma le faafetai e tauia lava tamā ina ia e faafogaina mai a o matou valaau atu faamolemō le lava faafogaina matou valaau talia mai le matou faafetai ona o matagofie tele o loo faapenā ona e fuaina ma faataunuuina i totonu le atunuu Se o mato o tinu o sa moia o fa manuianga ese ese le atua. Fa afetai te le lava. Ele lanu lo walofa isa mato o fa matalanga. Eta wia o se me ilo ngai. O lo o mato o manatua ma mato o tau mafai pea ma le fa alo alo. Ia vi ia ma fa afetai ya o ilo walofa. Ia tamai fa amole mole fa maangalo ilo mato o tinu. E ang sala e se se fa tamala. Tama e matou te tu le va lea ma le fa alo alo. Fa amole mole tama. E sau sawina ma fa amangalo ina o tangata anu umalava. Ma i lava i tai tai. Ma i se opito i matua se io i se opito i titi. Fa amole mole tama matou tu le va lea ma le loto maulalo. Fa amole mole e fa amangalo ina o fa tamala ma se se. Eli ia oio lea tuo manuia. Mātou te fia fia i taimi uma whapenei a wā mātou te mautinoa. Mātou talitonu o oio lea tuo whamaoni e te alofa. E ala lea mātou te tāpā i pēta mā. Whamole mole ia e anga lelei whamanuia ilo mātou o tunu. Le alu o lautala lelei e kā le sia kerisiano. Whapenā o na whamautuina pēa. I loto malangona o lau whanau. Ia fina finau pea. I whapena o na mautinoa pea. Whatu mawina le whatu tuang o tangata anu Samoa. Ia atina e pea le e kāle sia ke wisiano e talitonu. Ma whatu tua i lea whatawhaita ranga. I lea a inga lotu. Lea e kāle sia. Lea au lotu ma lea au lotu. Tangata uma le au whatu tua. Ta maa whaafitau te talo. Ia whātu mawina pēr le alua lau tala lelei. O a fuafuanga mole manuia, lau fina ngalo i te tono Samoa. Whata whaitau langa e fia, le atua e whaafetai. Ala mātou te talo tamā, ia taitai pēr la wafio. Le atua e ia vi ia lava oe, ia manuia le alua lau tala lelei. Whata whaitau langa, ma le e kā le si ao ao, au kewisiano i Samoa atoa. Whaftai. Ta mai o nuu malala whangata i tasi. Pule ngā li ima whai pule. Mātou te avatu pē i taimi umafapene i vai sata i tasi. Wā mātou te loa o lo fina ngalo lea. O oe fo i e manuia i te tonu o nuu malala whanga. I oe ta mā. Au no ma oe. Ta mai. E whatau waa uma mea uma. Ai oe wha mua mua lea tua. O oe o le matai sili, wa iei e u whaasoa whaina i matai tonu a inga. Ai o oe o le atua o le matai sili la o fio. Ia vaava ai atu ia te oe e manui ai, ta ita inga i tonu i nuu ma la la whanga. Ta ngā tā nuu lea nuu ma lea nuu. E ati na e o lātou a inga le manuia la o fio. Lātou fuafuanga o ati na e whainga whato anga. Le ati na ele manuia le atua. Wa iai o lato lima o fa manuianga. Lau ele ele tito inai o fato anga. Mea uma wale tau singa o le soifua ma le ola i Samoa. Fafetai tele tama. Fafetai ilo walofa inei mea uma. Ele aise mea fata wa. Fafetai e te fua io mea aiai o mate utangata. Le aso ma le aso. Fafitai o le lau ele ele o le sami o mea uma wa e fua ina. Fafitai ilo umata ngofie le atua mau fa manuyang. Ta mai e te talo fafitai o fisa o le malo i tulanga umalama. Fapena o fale a onga o fisa o a onga o fale mai. O fisa ese ese e manuia ai sa mo le atinai. Fe malanga inga, fe fata ua inga o fale o loa le atuai. Fafetai o nei mea umo o whaamanianga. Le ati na ele manuia o tangata. Mātou tālo mo le mātou o tunu. Awa mātou te alo lofa ia te ila tau tamā. Le mātou pēna e aoa o mai. Iai se mea mātou te mana oi. Ta tālo ma whaelo atu ia te oi. O le melea ma whapena ai na mātou wala au pēa. Iwa ia sata i tasi. Wa mātou te iloa oi o le atua lofa. Whaamole mole tamā, whaamanuia ilo mātou o tunu i Samoa i o mātou ainga, mātou mātua. Faman via i se o pitu matua se iyo i se o pitu i tisi. Tonui, nu u maalala fanga uma. Tama, matu talo faman via li tamao le tunu. Fionga leao le maaloma le masiofo. Faman le mole tama i faman via i la tiute. Maua le tino maaloloina, loto maafaufau. Sili le anganga. Nga lue ngai tonu le eka le siya matofi fa le maalolo. Le atuai. O lau au auna male, tina ia manuia, ona o oele atua faafitai lo la usa wifua tautua, faafitai tele lava tamaa. Tamaa, matu te vala au tu ina atu le fai ngā malo wa Samoa. Ia te oe, faa manuia i fai pule uma, mo latu taito olua falitua matausi ma latu ainga, tonu lava e tofu nei fai pule. Mō lātou ainga, lea tu e whamanuia i ate i lātou. Whanau lea tua whaftai tēle lava, whamanuia i ate i lātou. Lea fu umātou wa aia, o mai aniso fai ngā pālota, e fu aniso fai pule fōu o mai tonu al pāle mene. Whaftai lea tua. Mātou te wāla auta mā. Pe lava na mātou avatu, whamanuia lea fionga i lili pāle mia. Io na tofi malo na tū te wāla awina, e maua ia le lotu tele, o le wala uina mai a te oe. Whapena ama faipule umalawa i te tonu le pale mene. Le atuae o le mātou te talo. Iwe, e le aise atoanga. E iai lu itau. E iai fe ese ese a inga le atua. A le talo, ia batu le whapale pale. Ia te ilatou. E whapena ana, whaasinoina e la wafio. Le whainga malo, ia ave eseina e fitu iai. A ia mwhai na ngā lulue whaatasi. Le atua. Ia maua i lātou le fi le mua la wafiu. Pei lawa na mātou te talo i taimi uma whaapenei. I vai a sāta i tasi. O la mātou te talo. Ia va ava ai ma muli muli i whaipule o Samoa. Ia te o Jesu ke riso i utu la ngā au. Wa oe le whaipule o whaipule. Ai ona o le lalolangi le atua o lo i nei mātou te loai. Iei taimi o lu i tau o lo i aile te apolo mana au. Mātou tali fato i laloina lea. Ai mātou te wala au le atuai i tineia. Ai whapena na ngā lulue mātia e le fai ngā mālo. I le alofa ma le manu mālo ma ia te oe ma fai ei mea uma. Amene. Mātou te loai ma fai mea uma ia te oe le li. Whaamanuia le fai ngā mālo, o alu i tau lo fia ngā iaita mā, mātou te avatu, e maua e le tasi le, ngā lua le alofa o le tasi le, maua le nganga, saa mā ngā loa i le atua, tonu le pāle mene, o le mātou wāla au le, tamai le mātou talo le, mo le mātou tunu pele o Samoa, ya iyo mātou ainga o i pele ya te i mātou, mātua o uso o tua ngāne o whānau, Whaamanuia i ate i lātou, pe una e alofa fo i ate i mātou. Whaamanuia i tangata anu sa mōolo, salalau i atunu e mamao. Lea tuai, e tala ina o le tala lelei. O ati na e ai fo e kāle sia ke usiano i lea nu uma lea nu. Whaaftai lea tua i iei lo walofa, malo fi le mu. Whaaftai tele lava tamā, lo wanga lelei, la mātou te talo lea. Tuina atu ma le whaftai tele lava. I le suafa manu malo o Jesu ke wiso. Amene. Ma amene. Whaftai tele lava i lau te talo. Tātou te tonu lava o loo whafonga le atua. I loo wala au. Ma tātou tuina atu whaatasi i lumo le atua. Mea uma lava awala i la tātou te talo. Tātou avatu i le atua. Pe lava noutou sila fia la tātou watunu nei. Lo e lalam pa pa awai, li o po se li lo o le tatou tau sanga munu muli lea mo le nei fo i po. A lau sunga le fafea ngainga ni eise meo e fina ngaluai, a la a fai le tatou talo munu muli.
1: Fa wautina.
0: Fa aftai. Ia o le tatou talo sanga munu muli pe lava o nou tau si la fia. E fai unai ta talo mo le tatou watunu nei. I New Sila, ia e meise o tātou fe au, ma ngā luenga umalawa, ili ni fuiwai e sā. Fai mai nai upuia ma la fiong pa ia le to te fai tawina le fai al tatou te talo. Awa tatou te fa amue mue la vai le atua I mea uma. Fai mai ia le tusi mua mua peteru o lom ta at pue lima fai pue fitu. Ia tu inati ia te ia o mea uma tau te popole ai. Awa alo o manatu mai o ia ia te otou. Uli maule le tusi mua mua peteru. A fai mai le tusi e peru lo lom ta upue suma le tolo fai pue lima. Ua feta lai mai le atua. O te le tu ua lava oe, o te le tu ula fua I lava ia te oe. O le fai upu muli muli wa ufilifilina mole neteng. O le lautuse salamu ilusa male valu al fai upu e fitu e fapia. Le li ie, o lo umalo si, ma lo utalita o ia. E faa tua tua, lo uloto ia te ia. Tate utitalo ma le talitonu peo na o maine ia fiong pa ia. E tātou, e se mea tātou te popole ai. E le tu la fua ina I tātou e le atua. Pai mai fu e tātou fatua tua. O ia, o le tātou malosi ma le tātou talita. E taita I le neiva I sa, I lo uainga ma lo uainga. Ma tātou fua fuanga uma I le neiva I sa la tātou sabalia. Lo mātou tamai o le lang. Ia vi, ia lava oe. Wa esi la fia mea u malava. Mātou tau nu mai le whai unga le mātou maftanga te talo I le nei fo I tūpō. Esi la fia o mātou loto. Be lava na esi la fia vai a sāta I tasi. E mātou te manatua le nei lava I tūpō. La mātou te talo. Fo I atu fo I nā yalo ma whānau. O le vai asa muli muli le nei mō le tele o a onga. Bila wana mātou te tālo I teimi umafape nei vai a sāta I tāt. Ia e wha amanuia nā I pule a onga ma whai a onga. Ai o I mātou lava o mātua, ma mātou mātou o whai a onga mua mua. Ina I a oa o le whānau I a mātou tau I a te ue o le amatanga leo le poto. Ai wha aftai lau tau singa, I le nei fōi vāenga o o onga uma vai atu. O le vai aso muli muli le nei a o onga wha aftai ta maa. O la mātou te tālo I wha amanuia I nai wha ia onga. Meise o lātou ngā luenga umalawa pule a onga I soo se a onga. Mai lawa le a onga a mata o le tūlanga lua. Ko lisi se I o le universite. Mātou te manatua atu e fo I nai alo ma whanau pe o na mātou o vatupea. O lo o nofo a onga lo o mai mai Samoa. Po malanga e se atu fo I mai nisi o pitanu e atu e nofo. A onga I nisi o pitanu o New Zealand mo universite, whaftai lau tausinga. Ai whaftai te maa o le titalo I a tausi I a te ilatou I taimi o tu uanga. Ai whaftai te maa I lo walofa. Mātou te whaftai te maa I lo uanga lelei. Mātou te o atu I a te oile nei taimi. Taimi mātou te avatua e si la fia te maa. O le alo atu o le mātou o tunu nei. Sauni atu mo le whai ngā pālota mātou Tālo le atua, ia ilo wanga le leite tonu le nei atunu, ia ilatou, oe peo nei elefai ngā malo le nei lavataimi le atua, oe o tausia tonu le fai ngā malo le fionga le li pale mi o fai pule uma, a o mātou waifo le pisi le nei vai tau fai lo mai, le atu langa me le atu, ai mātou te wha moe moe, ia te oe le atua tultas pa ia. O oe le atua e manuia I fai ngā mālo mfufuanga uma. Mātou te leiloa nā oe le atua. E mātou tālo I a maua I lātou uma o fai pule uma. Le wha maoni. E tau tala ma le wha maoni ma le alofa I so o stangata. Aua le manatu wha pito le atua. A ia lātou fai o lātou fufuanga. E talitonu ma wha atua tua le atua. E manuia I tangata anu uma o le nei atunu. La mātou te tālo lea, mātou te iloa ta mai whai ngatā, e mātou te wha moe moe ilo mana fsoswani, ele whai ngā mālo, nei taimi o lo tausia pēle atunu, ia manuia, fuafuang, ai o alo atu le whai ngā pālotu, ta mā mātou te tālo, ia ilo walofa malo wanga lelei, wana o oe lava mātou te wha moe moe iai, e manuia ai fuafuanga, mo le whai ngā mālo sila, Ma le whaata tieina o ana Paul Kalame wale alo atu mule fainga palot. Whamanuia i ate i latou umalama tamā. Ui umalo i eti tonu il pāle mene, ili ngata i faipule. Au e umalo ngā luluei, matata ese ese al malo. E atina e aile manuia o ni, sila neile atua. I tū umalama pio na mātou avatu. Ngā luenga ese ese o haonga o fale mai, pe mala ngā inga o le manuia i le tū male tamā. Mātou tālo o oe, mātou te avati e ye manuia i mea uma. Ia mātou te wāla auta mā wha mule mole, e mātou te o atu, so se tangata o mana o miel so soani le nei teimi. Mātou te avatu ia te oe wha mule mole. Mana tua, e o tōng sāla i te tonu o le whale pui pui ta mā. Pāwhitai i lo wa lofa, mātou te i loa lava oe o le atua, mātou te alo lofa. Ai sili ai lo wa lofa ia te ila ala mātou tal, o lo wa nganga pa ia e musu iai o lātou lotu. Ina ia salamu mai le leanga e veo sangata fōu, ia ke wiso e whanau fōwina. Fō i mai le ainga le manuia, whaftai tele tamā. Ala mātou wāla au le neitu pō tamā, whaftai tele lama. Ilo wanga le le tele mea ngalo ia te i mātou. E te tau na whaftai iai o e tamā, ala lavalea mātou te o atu. E te sila fia mea umalav, a tālo le atua. Fa mule mole, fa tai moa la leo ke usiano, te ngana fa pētania o lo mātou fa longolongo i enisi o taimi. Tonu a la leo ke usiano, Radio Rima, fa mule mole tamā, o lo a oa o ina maiele upu, Sanctuary le atua, fa tai tele, o a la leo ke usiano, ngana mfaie fo, o na mātou malamalama enisi o, lau upu moni whaftai mo ne iawa no tāua. Whaftai ta mā, tālo whaftai mo le alale o radio sa.

0: Eu fiz de dar uma
1: no mole. Mai.
0: Sili o ofegus pa iele ili fa kalanga fa pia. Ave mele tue de tua. Ave mea kaisala ya kaisala.
1: Ave mea lea tua ili a tua. Ave mea kaisara ya kaisara. Ofea e mawai ili tu spaia. Sili majat po kalama. Eto afia lea fai o... toa matautia. Toa matautia. Mighty men. Tupu o ta vita.